Rosalind var det med Kerstin Ott. Nå ska vi faktiskt resa till Sydtirol i Norditalia. Det brukar vi inte vara så ofta så tidlig i programmet. Men idag så. Vi reser till byn Kastelrot, eller Kastelrotto, ligger under Saisran då i Norditalia. Sydtirol heter området. Mye pene fjell, vi ser ofte derifra på vinterne med, når det gjelder ski, utfør slalom og også Valgardena og skigåing og sånne ting der. Alexander Rier heter karen, han født i 1985 da i Kastelrotto eller i Kastelrotto. Og vi skal høre låta, rett og slett, Sydtirol.